0: Моє Радіо.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Обирай свій день
1: або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: Іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Середа, 22 липня, 9:03 на годинниках. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Знаєте, я кажу, що новий день – це чистий аркуш, і тільки від нас залежить, чим він буде заповнений – поспіхом чи спокоєм, сумнівами чи впевненими кроками, випадковостями або ж власними рішеннями. Тож сьогодні дозвольте собі почати без зайвого шуму, усміхніться своїм рідним, зателефонуйте тим, за ким ви і так заскучили, і не відкладайте добре слово на потім, бо саме з таких, на перший погляд, дрібниць складається наше життя, яке хочеться згадувати. Тож нехай цей день подарує вам приємні зустрічі, легкі дороги, хороші новини і головне натхнення для нових звершень. Ну а ми тут і будемо для того, щоб вам підняти настрій найкращою музикою, гарним настроєм і теплою компанією. Тож розпочинаймо.

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Ну що ж, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні розпочався по-справді дуже красивий на сонячний ранок. І смачною кавою можна було перелистувати саме Телеграм і бачити, які гарні новини. Ще два логістичні центри згоріли цієї ночі в Росії внаслідок атак безпілотників. Детальніше ми вже дізнаємось в новинах від Софії Савчин. Але як то гарно горіло в Краснодарі та в Ставропольському краї. Ну, друзі, це краса, це просто неймовірно. Це просто така гарна картинка зранку, коли відкриваєш новини, а там ось так все горить, палає. Ну, все дуже красиво виглядає. Чим більше буде це відбуватися, ясна річ, тим красивіші, кращі будуть наші ранки. Але не забувайте до своєї ранкової кави робити такий дуже гарний, не те, що принцип, традицію таку собі введіть зранку, коли п'єте свою ранкову каву. Це донати, друзі, донати. Відкриваємо збори наших на наших військових і допомагаємо армії наближати нашу з вами спільну перемогу. А давайте саме зараз будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Сьогодні 22 липня. В Україні святкує День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. Цього дня, 2014 року, українські військові в ході антитерористичної операції звільнили місто від російських бойових та підконтрольних Росії незаконних збройних формувань, які утримували його з початку травня. Напередодні було звільнено Рубіжне, що поставило групування противника Сєвєродонецьку складне становище. І 22 липня підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів увійшли до міста з двох напрямків. І після короткого бою бойовики залишили місто, а над ним знову замайорів український прапор. Місцеві жителі зустрічали наших українських військових із прапорами та словами вдячності. Ще сьогодні, 22 липня, Всесвітній день мозку. Його започаткували в 2014 році Всесвітня федерація неврології, щоб привернути увагу до важливості здоров'я мозку, профілактики неврологічних захворювань та розвитку сучасної неврології. Мозок є нам головним центром керування нашого організму. Він контролює наші рухи, пам'ять, мислення, емоції, мову, сон і роботу наших внутрішніх органів. Попри те, що він становить лише близько 2% маси тіла, мозок споживає приблизно 20% всієї енергії організму. Також сьогодні день наближеного числа пі. Дата обрана не випадково, якщо записати її в форматі, то отримуємо той дріб, який є одним із найвідоміших наближень числа пі. Число пі – це математична стала, що дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. А ще, друзі, сьогодні доволі таке смачне свято – День манго. Чудове свято, присвячене вшануванню одного з найулюбленіших фруктів у світі. Ще сьогодні день літнього відпочинку. Кожного року він відзначається таке маловідоме, проте дуже позитивне свято – День літнього відпочинку. Щоб ви не забували, що літо ще триває і варто його провести трішки з релаксом. А ще сьогодні День гамака. Щорічно 22 липня відзначається таке нетипове, але доволі приємне свято. І це можна поєднати. День літнього відпочинку і День гамака два в одному. Чому б і ні? Тим паче, якщо у вас сьогодні робота, після роботи проходите і корисне з відпочинком. Це дуже-дуже добре, друзі. І знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні ще можливість завітати в салон «Велюр». Так, тому що саме там ви зможете обрати меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для ваших затишних вечер, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей. А ще в них є функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: На правах реклами.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: все частіше люди помічають за собою, що мають багато спогадів про безтурботне дитинство і юність. І, здається, тоді їжа нам була смачнішою, розваги цікавішими, а звичайні дні запам'ятовувались як щось особливе. Українська виконавиця Круть запустила хвилю ностальгії в трец. Вона згадала про неймовірну смачну випічку форнеті, якою багато хто ласував після уроків у школі або ж на перервах між парами в університеті. Отож, спогади з минулого миттєво розблокували українців, і вони почали ділитися своїми пам'ятками з далеких, але таких особливих років. До списку символів дитинства потрапили газети і журнали, наклейки, батончики, жуйки, кнопкові телефони і сім-картки, піцерії Челентано, десерт Бонжур і пружинки. А ще таке, пам'ятаєте, йо-йо було. Подорожник та інші речі, які начебто і не мають особливо такого сенсу, але не для нас. Для нас ці предмети не просто речі, маленькі шматочки минулого, які носять у серці та пережуть як найдорожчі скарби. Тому що вони нагадують нам про часи, коли ми були по-справжньому щасливими, безтурботними, раділи простим, простісіньким просто речам. Можливо, саме такої легкості і щирості нам сьогодні, ну таки, іноді не вистачає. А ось цей, пам'ятаєте, газету «Казковий вечір»? О, ця дитяча газета, вона таки затягувала, і ми взагалі не думали з вами про ніякі гаджети. Та й тоді і не було таких особливих гаджетів. Але, переглянувши всю цю стрічку спогадів, просто всі ці спогади розблоковуються. Одразу ж все згадуєш, як то було, і на душі стає тепліше. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що в кожного на душі тепліше, особливо, коли він святкує якийсь свій певний день, особливо день народження чи іменини, важливий день для себе в житті. І ми всі очікуємо на подарунки, так? Ну, тому що ми так звикли, що дарують нам подарунки, ми також на різні свята. І є ЖК, який вам дарує подарунки. Так, уявіть собі, подарунки не лише на день народження, і таке буває. ЖК «Ядро» в Дрогобичі дарує вам теплу підлогу, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть в гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють державні програми, це є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55, або пишіть їм в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Простору, тепло, по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230-34-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-98.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні 22 липня і сьогодні день літнього відпочинку. Сьогодні день привернення уваги людства до необхідності виділення часу на релаксацію і наголошення на вагомості створення літнього дозвілля. Сьогодні роль відпочинку недооцінена, як регулярні розваги, відпустки, прогулянки чи просто відволікання від буденних справ та роботи вкрай важливі для нашого здоров'я. Як і фізичного, так і психологічного, людина має перезавантажитись на відпочинку. Ну а сьогодні чудова можливість переосмислити своє ставлення до відпочинку і спланувати його. Тим паче, що в нас, друзі, залишається ще серпень місяць, коли можна трішки відпочити і відновити свої ресурси. Трішки турботи про себе не завадить нікому. Започаткували цю дату ще в 2015 році. Воно доволі таки маловідоме, проте дуже позитивне, тож його варто точно підтримати. І якщо ви сьогодні заплануєте собі трішки відпочинку, то завітайте в торговий центр «Шах». У «Шахах» перемагає той, хто добре прораховує свої ходи, це не секрет, а коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру «Шах». Ще потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
2: На правах реклами.
1: 9:54 на годинниках, а це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього дня. Друзі, я до вас повернусь наступної, тож не примикайтесь, дізнаємось про погоду.

0: Росіяни атакували Україну одним іскандером і трьома крилатими ракетами. Також запустили 216 ударних безпілотників. Станом на ранок збито 204 дрони та 3 керовані ракети. Є влучання балістики і 12 ударних дронів. У Київській області в Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждали чоловік, жінка і троє дітей. У Карабельному районі Херсона близько 4-ї вранці росіяни вбили жінку. В Одеській області в одному з населених пунктів безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Там загинула жінка. Пошкоджені склади і зайнялася пожежа.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду він призначив Михайла Драпатого. Драпатий раніше командував сухопутними військами ОТУ «Херсон» та ОСУ «Хортиця». Він також організував оборону на Харківському напрямку, був одним з командирів, хто керував звільненням правобережної Херсонщини. Потім його призначили командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Сирський вже прокоментував свою відставку. Він зазначив, що передає своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, але й перебуває в стані наступу. Екс-головком згадав, зокрема, оборону Києва у 2022-му, звільнення Балаклії, Ізюми і Куп'янська на Харківщині. Зазначив, що став головнокомандувачем у лютому 2024 року. Тоді тривала оборона Авдіївки. Нагадав також про Курську операцію. Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову достойну нову посаду, яка стосується розвитку технологічної складової держави. Колишній міністр оборони, на тлі відставки якого в Україні почалися протести, поки що це не коментував. Тим часом Драпатого окупанти Росії терміново подали у розшук. У базі МВС РФ з'явилася картка розшуку нового головнокомандувача ЗСУ. За якою статтею Кримінального кодексу Росії він розшукується, невідомо, проте раніше слідчий комітет Росії вже заочно звинувачував Михайла Драпатого в тому, що він керував військовою операцією ЗСУ у 2017 та 2019 роках і нібито через це загинуло та було поранено в результаті обстрілів 154 мешканці так званих ДНР та ЛНР.
1: Новини.
0: Вчора на Львівщині перекинувся трактор і внаслідок аварії загинув 46-річний тракторист. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, чоловік на тракторі «Оріон» з причепом їхав по спуску по польовій дорозі і не впорався з керуванням. На один день закриють залізничний переїзд між Дрогобичем і Дублянами. За інформацією виробничого структурного підрозділу «Самбірська дистанція колії АТ «Укрзалізниці», у наступну середу, 29 липня, з 9 до 17 буде перекрито рух через залізничний переїзд 50-го кілометру ПК-9 на автодорозі Новошичі-Рібчиці. В цей час залізничники будуть проводити першочергові роботи з заміни дефектних шпал і виправлення колії. Водіям рекомендують заздалегідь врахувати тимчасові обмеження і за можливості скористатися альтернативними маршрутами. Такі новини 10-ї. Наступний випуск буде об 11-й рівно, тож почуємося.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 22 липня, у більшості регіонів України буде тепла і суха погода, однак Атлантичний фронт принесе локальні грозові дощі та тимчасове похолодання. Синоптики розповідають, що у більшості областях України суху та теплу погоду буде сьогодні найчастіше зустрічатимемо в Одещині, Миколаївщині, місцями Черкащині, на Закарпатті, там пройдуть дощі з грозами. Найвища температура сьогодні очікується в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, де протягом дня стовпчики показуватимуть від плюс 26 до плюс 31 градусу тепла. Найпрохолодніше буде сьогодні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, де температура буде від 19 до 22 градусів тепла. Нарешті територію України передбачається від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. І ось за даними синоптиків, сьогодні у Львівській області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, а температура буде сягати від 19 до 24 градусів тепла. Тож, друзі, саме завтра, 23 липня, також буде хмарно з проясненнями, погода буде також дощовою, тому не забувайте парасольки, особливо ввечері, в другій половині дня ми їх очікуємо. Температура буде від плюс 9 до плюс 22 градусів тепла. Ну, а в п'ятницю, суботу та неділю, за даними синоптиків, нас також очікують місцями дощі, грози. Температура до плюс 20 градусів буде в п'ятницю та суботу, ось в неділю буде трішки тепліше, до плюс 26 градусів тепла. Тож, ви можете собі її запланувати. І, друзі, про Max Dental Clinic – це те, що тут усе взагалі починається. Не знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бурмашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Цієї ночі, поки ви спали, добрі безпілотники влаштували мешканцям Краснодара та Невиномська Ставропольського краю справжнє нічне фаєр-шоу. Під ударом опинились великі логістичні центри, де спалахнули масштабні пожежі. Українцям такі новини тільки подавай. Тож до ранкової кави сьогодні мережа смакує ще й фото і відео з місця подій. Оскільки росіянам було явно не до сну, вони поширили чимало гарячих кадрів, як шпалають ті склади. В соцмережах жартують, що чорний дим над російським містами символізує призначення нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Українці вирішили ефектно відсвяткувати цю визначну подію і ось такими мемчиками з гострою іронією, влучними мемами, без жодної краплі жалю поділилися в соціальних мережах і жартували. Хочу вам сказати, що дійсно дуже красиво горить і дуже гарно палає. Тож чим більше таких гарних новин, тим краще буде українцям смакувати їхня ранкова кава. Тому, друзі, не забуваємо за свої ранкові русорізи. І продовжуємо далі наш ефір. Знаєте, кажуть, що всюди добре, але вдома не краще. І це справді так, особливо, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «Єоселя». Саме житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселі». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. А ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Кажуть, хороший настрій починається зі смачного обіду. Якщо хочеться соковитого м'яса, свіжих овочів, смакути якого хочеться повертати знову і знову, тоді наступна інформація, друзі, буде саме для вас. Отже, поки ви думаєте, де ж ви проведете свій обід, Довбуш у Дрогобичі чекає саме на вас. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто. А ще соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте про їхню акцію. В них піца 3+1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
1: У правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Пул-паті у «Зефір» – це літній день народження, де головна розвага – басейн, водні атракціони і компанія друзів. Поки діти купаються, граються, святкують, вони подбають про все інше. В програмі «Басейн», водяні атракціони, нагенці, картопля фрі, святкова атмосфера для дітей та комфортний відпочинок для батьків. Якщо свого літа плануєте день народження, пул-паті точно варто розглянути. Напишіть йому директ в інстаграм «Зефірдро» і вони допоможуть обрати дату у формі свята. Або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.
5: Твоє радіо.

0: Друзі, маленьке вам нагадування для того, щоб зробити цей день бодай трішки кращим, світлішим. Все, що вам потрібно, взяти друг телефони, зайти у Viber і надіслати нам теплий привітик чи привітання для своїх найрідніших друзів, колег на наш студійний номер 067-704-1014. Сьогодні будемо їх очікувати тут у студії твого найріднішого. Та перш ніж ми зачитаємо ваші привітання, я хочу, щоб ви знали, що наш дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: У рамках реклами.
0: Що ж, саме зараз зачитаю ваші привітики та привітання. Нам пише наша слухачка Наталя. Привіт, твоє радіо. Передаю вітання своїй кумі Світлані. Бажаю море в усмішок, невичерпної енергії та здійснення всіх мрій. Дякую, що ти завжди поруч. Поставте щось веселе. Неодмінно поставимо для вашої подруги. Вітаю всіх слухачів твого радіо. Бажаю, щоб ця середа принесла нам хоча б одну маленьку приємність, добру новину, несподівану зустріч або здійснення бажання. Гарного дня всім від нашої слухачки Олі. Олі, ми вам також бажаємо гарного, незабутнього, сонячного дня. Нехай і середа, ще не вихідні, але нехай від цього ваш настрій точно не буде гіршим. Доброго ранку, твої радіо. Хочу привітати сьогодні найдорожчу мені людину, мою маму з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих щасливих років життя, душевного спокою, багато усмішок і Божої опіки. Дякую за твою любов, мудрість і турботу. Дуже тебе люблю, твоя донечка Марія. І поставте її улюблену пісню «Крістонько, мамо». Неодмінно ставимо вже цю композицію. Також приєднуємось до теплих привітів та привітань. Нехай все омріяне, що бажає ваша матуся, неодмінно здійсниться.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: думаю, що тільки не обговорюють в соціальних мережах, відтак почали активно обговорювати оновлене меню «Макдональдс». Користувачі помітили одразу кілька новинок, серед яких бургер з яскравою багряною булочкою, незвичайний рожевий соус та довгоочікуване повернення курячих крилиць. Поки що нові позиції помітили лише в кількох ресторанах, однак користувачі ВТРЕС припускають, що незабаром вони з'являться вже й по всій Україні. За інформацією, яка шириться в соціальних мережах, в меню вже додали нову картоплю по-селянськи, два нові соуси, чесниковий з кропом, соус з хріном і травами яскраво-рожевого кольору. З фанати рожевого це просто буде щось. Два нові бургери серії «Свій» і повернули також курячі крильця. Хто ж так любив? Найбільше привернули увагу бургер «Свій» з овочами та свининою, які подають незвичайні такі багряні булочці, і до його складу входять дві свинячі котлети, сир чеддер, овочі та соус. Ще одна новинка – «Свій» з куркою та чесниковим соусом. З курячою котлетою, беконом, сиром чеддер, солоними огірками та чесниковим соусом. Найменш активно користувачі обговорюють також нові соуси, тому що доволі такі вони яскраві. Рожевий соус з хріном, травами, який вирізняється незвичним кольором, одразу ж потрапив в око всім українцям. Компанія йому склав чесниковий соус з кропом. І ще одна така новинка для шанувальників фастфуду – повернення курячих крилиць. Наразі новинки помітили в ресторанах Білої Церкви. І якщо тестування пройде успішно, людям сподобається, незабаром оновлене меню може і з'явитись в інших закладах «Макдональдс» по всій Україні. Так потейкують коментатори. Але що цікаво, чому саме тільки в ресторанах Білої Церкви? Ну, типу, там самі більші знавці смаку чи що зібрані. Ну, можна би було десь ще більше якось то розповсюдити так, щоб люди посмакували, сказали, підійшло їм, не підійшло, то тільки в Білій Церкві, знаєте, так смакують і потім кажуть, а давайте по всій Україні пустимо, дуже файно заходить. Ну, тому будемо, друзі, очікувати, можливо, до Львова також воно дійде. А як ні, то будемо бачити це все у ТРЕЦ, тому що там кожна тема піднімається дуже швидко і актуально. І знаєте, хочу вам сказати, що зараз дуже не менш актуально являється ремонт. От всі чекають літо для того, щоб щось оновити. Ну так буває. Кожен чекає якогось певного періоду в житті, щоб взяти отак бац і чимось себе зайняти. Ремонт – це може бути оновлення чи просто бажання зробити свій дім кращим і де ж піти, щоб все придбати необхідне. І це торговий центр «Шах». Все в одному місці зібрано для вашої оселі. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Світло та арт-декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Завітайте в торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 10:52 у студію повертається Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної годинки. Не перемикайтесь!

0: Сьогодні на перехресті героїв о 13:30 відбудеться зустріч полеглого захисника Романа Ференца родом з Трускавця. І після цього траурний кортеж буде їхати через Трускавець в село Попелі Бориславської громади. Там в цей день ж і поховають героя. Також завтра Дрогобичина буде прощатися із полеглим бориславцем Ярославом Ярошем. Про це інформує Трускавецька міська рада. Президент Володимир Зеленський заявив про успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському районах Росії. Завдано ударів по логістичних центрах, що задіяні в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання і спорядженнями, а також уражено чергову нафтобазу. В акваторіях Чорного та Азовських морів уражено танкер та 4 суховантажі російського тіньового флоту.
1: Новини.
0: 33-річного мешканця Яворівського району підозрюють у вбивстві. За даними Львівської обласної прокуратури, вночі 19 липня поблизу місцевого магазину під час спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками виник раптовий конфлікт. Підозрюваний завдав потерпілому численних ударів ножем та руками в ділянку голови і шиї. 51-річний чоловік помер на місці події. Після цього, намагаючись приховати вчинене, фігурант відтягнув тіло односельчанина до кювету поблизу озера і поклав на нього велосипед. Наступного дня тіло загиблого побачив місцевий і повідомив про це поліцію. Після перегляду записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили причетного до вбивства. СБУ затримала російського агента у Миколаєві, який намагався вбити військового ЗСУ за допомогою саморобної вибухівки. Окрім цього, підозрюваний мав ще одне завдання – підпільно реєструвати для росіян термінали Starlink. Росія планувала використовувати їх для коригування ударів на півдні України. За матеріалами справи, завдання спецслужб Росії виконував військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.
1: Новини.
0: Війна з Іраном коштувала США щонайменше 37,5 мільярди доларів. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, озвучена сума включає не лише безпосередні бойові витрати, але й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців. Водночас, як пише CNN з посиланням на джерела, остаточна вартість війни для США, ймовірно, буде значно більшою. Ще в березні аналітики оцінювали середню вартість війни з Іраном для американських платників податків більше, ніж у 890 мільйонів доларів на добу. І на завершення. За перше півріччя цього року у Дрогобицькому районі народилося 416 дітей. І це найбільша кількість новонароджених серед всіх районів Львівської області. Щоправда, безперечне лідерство утримує Львів. Тут за півроку на світ з'явилося 3608 малюків. Як пише Суспільне, переважно дітям на Львівщині цьогоріч давали такі імена. Для дівчаток – Софія, Соломія, Меланія, Емілія, Єва, Вікторія, Дарина, Анна, Анастасія та Мілана. Для хлопчиків – Матвій, Тимофій, Максим, Артем, Олександр, Давид, Дем'ян, Марко і Владислав. Були також і рідко вживані імена, зокрема Лукія, Лаврін, Квітана, Домінік, Лукреція, Адріан, Арія, Лавр, Кіріана, Леві та Ясенія. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 12:00, а в ефір повертається Олена Ластов'як.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Середа, 22 липня, у більшості областей пройде зі спокійною погодою, опади прогнозуються лише місцями. Також сьогодні буде мінлива хмарність, про це повідомляє Укргідрометцентр. На висотах на більшість територій України надходитиме прохолодне повітря з північного заходу, і це зумовить відповідну погоду. Найтеплішу погоду сьогодні прогнозують на півдні та сході країни. Температура вночі опуститься до плюс 10, плюс 15 градусів тепла, а вдень до плюс 26. В південній частині та східних областях вночі прогнозують від 14 до 19 градусів тепла, ну а в день від 24 до 29 градусів тепла. Вітер буде західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Також, як розповіли синоптики, в зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, в день південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, а на Одещині значний дощ, в окремих районах буде град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. А ось нарешті території сьогодні без опадів. Ну, а тепер, друзі, трішки детальніше про Max Dental Clinic. От скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати і як усе пройде, а у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу вам роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. 993-993-9456. На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, продають історичний маєток, де Діана, принцеса Діана, вперше поговорила з Камілою про роман її із Чарльзом. Отже, на торги за 33 мільйони доларів, приблизно 1,4 мільярда гривень, виставлено маєток, який понад 50 років належав світській левиці леді Анабель Голдсміт. Жінка померла минулого року в віці 91 рік. Відомо, що в цьому будинку обожнювала проводити вихідні леді Ді, приїздивши сюди з синами Гаррі та Вільямом. А сама Анабель називала себе другою матір'ю для Діани. Британська преса зазначає, що саме в 1989 році відбулася знаменита розмова принцеси з Камілою саме в цьому будинку, яка на той час перебувала в стосунках з принцем Чарльзом. У відповідь Каміла сказала, що Діана має все, про що можна мріяти. А принцеса відповіла фразою, яка стала культовою: «Я хочу свого чоловіка». Маєток, зведений ще на початку 18 століття, розташований поруч із Річмонд Парк. Будинок площею майже 1500 квадратних метрів зберіг свій історичний шарм. Це високі стелі, старовинні каміни, ліпнину, величні сходи. Всередині також є там бібліотека, винний льох, просторі зали для прийомів і окремі апартаменти для самих гостей. За життя леді Голдсміт тут часто влаштовувала гучні вечірки, які відвідували аристократи, знаменитості та члени королівської родини. Навколо резиденції майже гектар доглянутої території з фруктовим садом, квітниками, городом і вольєром для птахів. Також на території тенісний корт, відкритий басейн і кілька окремих будиночків для гостей або ж персоналу. Ну, ось так. І не був би той будинок таким, як то кажуть, відомим, якби саме не ця історія, яка саме там відбулася з королівською родиною. Ось так. Тому і зрозуміло, що вони просять за неї кругленьку такий суму. Але, друзі, хочу вам сказати, що в нас в Дроговичі також є не менш красиві будинки, а ще квартири в ЖК «Ядро». Тому що всюди добре бути нам за кордоном та вдома краще. Отже, квартири в ЖК «Ядро» чекають саме на вас, особливо для тих, хто мріє про власне житло, може розраховуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і за терміном до 20 років. Особливості цього комплексу – це закрита територія із системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами

Спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. І це була реклама.

0: Це в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Ти це факт, коли голодний. Тому давайте не будемо затягувати з нашими смачними сніданками. Якщо вже його пропустили, то не пропускайте смачного обіду, який ви можете скуштувати в Довбущі в Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а ще соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: 22 липня і сьогодні у світі відзначають Всесвітній день мозку. Нагоду замислитись про один з найскладніших і найцінніших органів нашого тіла. Мозок – це не просто центр управління, це наша пам'ять, наші емоції, рішення, характер і навіть здатність мріяти. У ньому близько 86 мільярдів нейронів, які щосекунди передають сигнали, формуючи наш досвід і ще поведінку. І ось, друзі, декілька цікавих фактів про сам мозок. Мозок генерує достатньо електричної активності, щоб запалити лампочку. Інформація в ньому передається зі швидкістю до 400 км за годину. Він не відчуває болю, хоча обробляє больові сигнали. Навіть у стані спокою мозок наш активно працює. Чому ж варто піклуватись про нього вже сьогодні? Тому що, за даними фахівців, значна частина випадків інсульту та деменції пов'язана з факторами способу життя. Це означає, що профілактика у наших руках. Найпоширеніші фактори ризику – це підвищений тиск, малорухливий спосіб життя, також незбалансоване харчування, хронічний стрес, куріння, зловживання алкоголем та порушення сну. Як реально ви можете допомогти своєму мозку? Отже, рух – це не лише про тіло, тому що регулярна фізична активність, навіть бодай 30 хвилин ходьби, покращує пам'ять і знижує ризики когнітивних порушень. Вчіться новому. Мови, музика, нові навички – це все формує нові нейронні зв'язки. Тому що мозок любить виклики. Спілкуйтесь! Соціальна активність – один з найсильніших факторів захисту від деменції. Дбайте про сон, тому що під час сну мозок очищається від токсинів і обробляє інформацію, отриману за цілий день. Харчуйтесь для мозку. Омега-3, жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни групи Б – все це підтримує роботу нервової системи. Керуйте стресом. Постійний стрес буквально виснажує наш мозок. Допомагають дихальні практики, прогулянки, а також відпочинок. І контролюйте здоров'я. Регулярно перевіряйте свій тиск, рівень глюкози, холестерину, тому що це ключ до профілактики інсульту. І мозок у різному віці. Наприклад, у дітей він активно формується. Це важливі навчання, безпечне середовище. У дорослих він потребує балансу між роботою і відпочинком, про які я завжди вам кажу. В старшому віці особливо важливі активність і соціальні зв'язки. Отже, друзі, тому варто все-таки подумати про своє здоров'я, здоров'я свого мозку, тому що це не лише про медицину, це про ваш щоденний вибір. Що ми їмо, як ми рухаємось, як ми відпочиваємо і як ми, по суті, ставимось до самого себе. Тож, дайте можливість своєму мозку працювати на всі 100. Бережіть його, адже він формує ваше майбутнє. І знаєте, щастя часто складається з простих речей. Це ранкова кава в зручному кріслі, ввечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення свого затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-94-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.
4: Що найкращі дні не приходять самі собою, ми їх створюємо власним настроєм. Тож якщо сьогодні ви вже усміхнулись, ну хоча б раз, то день рухається в правильному напрямку. Ну а ми тут і подбаємо про хороший музичний супровід. Залишайтесь на хвилі твого найріднішого і саме зараз трішки корисного саме для вас. Ремонт – це оновлення чи просто бажання зробити свій дім ще кращим? У торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі і зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Верт світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі. Там ви можете придбати для себе дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Приємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

0: Україна уразила 13 суден тіньового флоту Російської Федерації за останні 48 годин. Про це повідомив Роберт Мадір Бровді. По операції «Молочка» всього 196 суден було уражено, підтверджено вогнем протягом 21-22 липня. Було уражено 48. Про операцію «Молочка» плюс 13, всього 196 суден тіньового флоту попереджено вогнем протягом 48 годин з 21 до 22 липня про недоцільність вештена акваторіями Азовського та Чорного морів в інтересах країни-агресора. Також було уражено один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири, йдеться в його заяві. Також протягом двох діб дрони уразили 13 енерговузлів та електропідстанції в Криму і на окупованих територіях. Як повідомляють оперативний штаб Краснодарського краю Росії, телеграм-канали «Астра» та «Ексіленова Плюс», вночі Краснодарський край Російської Федерації зазнав масованої атаки безпілотників. У Краснодарі загорівся логістичний комплекс «Wildberries», а в Армавірі на нафтобазі спалахнула пожежа площею 800 квадратних метрів. Компанія «Wildberries» заявила про евакуацію працівників комплексу. На місцях працюють російські екстрені служби.
1: Новини.
0: Російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця цього року. Про це пише Bloomberg. Водночас видання з посиланням на джерела, що наближені до Міноборони Росії, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише в наступному році. Тим часом Greenpeace Україна оприлюднила аналіз супутникових знімків, які свідчать про будівництво Росією енергетичної інфраструктури, що має забезпечити підключення захопленої Запорізької АЕС до енергомереж ТОТ, Криму та Російської Федерації. Водночас експерти організації вважають, що реалізацію проєкту вже ускладнили удари українських безпілотників, а спроби інтеграції Запорізької АЕС до російської енергосистеми створюють додаткові ядра.
1: Новини.
0: Хірурги Львівської дитячої лікарні Святого Миколая видалили 12-річній пацієнтці гігантську доброякісну пухлину грудної порожнини. Новоутворення важило 4 кілограми і становило понад 11% від всієї маси тіла дитини. Це найбільша пухлина в дитячому віці, з якою досі стикалися спеціалісти цього медичного закладу, повідомили в прес-службі лікарні. На момент госпіталізації стан дівчинки оцінювали як важкий, пухлина повністю сплющила праву легеню, ліва працювала лише частково, в дитини через це залишалося лише 25-30% діючої легеневої тканини. За словами лікарів, тепер після операції, після 3-6 місяців реабілітації, дівчинка зможе повернутися до повноцінного життя без жодних обмежень. Такі новини полудня, наступний випуск буде о 13:00.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні Україну накриває похолодання, 4 області – небезпечна негода, і синоптики забили на сполох. Прохолодне повітря з Атлантики знизить дані температури, проте на півдні та сході країни утримується спека. Отже, сьогодні в більшості регіонів буде тепла і суха погода, однак Атлантичний фронт принесе локальні грозові дощі та тимчасове похолодання. Отже, прогнозують у більшості областях України суху і теплу погоду. На Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті сьогодні пройдуть дощі з грозами. Найвища температура буде очікувати сьогодні в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, де протягом дня стовпчики будуть показувати до плюс 31 градусу тепла. За словами синоптиків, найпрохолодніше сьогодні буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, де температура буде становити від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. А ось на решті території сьогодні передбачається до плюс 22-25 градусів тепла. З даними синоптиків, сьогодні в нас очікуються дощі місцями, але вже в другій половині дня температура буде максимум до плюс 20 градусів тепла. В четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, також буде дощити.

продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чи оголилися шийки зубів, то це не само пройде. Це ясно просить допомоги. Якщо ви не звернете увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту і, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів і проводять хірургічні операції на ясна. Без болю, під анестезією. Результат – ваші ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатись вам стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте у мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту.

0: ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
3: І знаєте, хоч моє день народження вже давно позаду, але є подарунки, які дарують не лише на день народження. І це я про ЖК «Ядро» в Дрогобичі, який зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні. У всій квартирі тепла погода, підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, будинок вже зданий в експлуатації, тож заселитись можна хоч завтра. Діють державні програми, є усе. Є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155 або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло, по-сімейному.
4: О правах реклами.

0: У Польщі трапився доволі такий цікавий інцидент. Чоловік регулярно почав помічати, що з його подвір'я зникають його всі предмети, які він там ставить, залишає, особливо одяг, який сушиться. І ось одного дня все стало на свої місця. Поляк застукав на гарячому злодюжку, і ним виявився бобер. За словами потерпілого, бобер поселився в ставку неподалік, і він не був привітним. Коли чоловік підходив до водойми, починав той на нього шипіти, але згодом гризун перейшов до активних дій. І одного разу поляк вийшов у свій двір та побачив, як бобер-сусід зірвав з мотузки просто його нижню білизну, схопив її зубами і утік. І я стояв як укопаний, а він ще й озирнувся, засичав на мене і зник у воді, наче якийсь болотний демон, сміється чоловік. Тоді він і зрозумів, куди раніше зникали всі його футболки, шкарпетки, його білизна. І він припустив, що тварина могла збирати речі для будівництва своєї хатки. Поляк також поскаржився, що бобер поводив себе так, ніби саме він і є справжній господар цієї території. Ну, а чоловік то тільки недавно в нього тут оселився і взагалі не має ніякого права щось від нього вимагати. І, знаєте, хочу сказати, що цей гризун, він просто хотів собі оновити свій гардероб. Отак. Ну, ми завжди кожну сезону ще оновляємо. Правда, ну, що йому не можна, чи що? Має повне право. І посичати, і речі забрати. Тому, як ми бачимо, поляк не дав ради, і бобер у цьому переміг. 1-0 в користь бобра. Порадіємо за нього. Ну і, друзі, повертаюся для того, щоб сказати, що зараз на годинку 12.24 більшість з вас вже думають про обід. Хтось пообідав, хтось просто не встиг. І саме зараз ідеальна локація для ваших обідів, вечер і сніданків. Це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, ще великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо кит в Зефір Кідс вже чекає на вас. Гірки, басейни, наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20.00 просто приходьте і пірнайте. А хочете зробити дитині справжнє свято? Вони організують вам день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Ну що може бути ще краще? Зефір Кідс, Дрогобич, Раневицька, 5А. Телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Ticketsbox.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
3: Соціальна реклама.
5: Наш дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком, який ми створюємо самі. Зручний диван після насиченого дня, також комфортне ліжко після довгого вечора – це те, що може створити неймовірний затишок вдома. Стіл, з яким збираються найрідніші, і саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. В них понад 100 моделей, безвідсоткове розтермінування, тож завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.
6: На правах реклами.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 53.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
7: В Києві офіційно сьогодні запустили 5G-мережу, поки в тестовому режимі. Мережа не одразу буде покривати весь Київ, проте всі охочі можуть перевірити можливість підключення в налаштуваннях зв'язку вже зараз. Отже, яка швидкість? Під час тестувань середня швидкість становить близько 600-700 мегабіт за секунду, а подекуди сягає понад 1 гігабіт за секунду. Як підключити? Достатньо мати смартфон, який підтримує 5G, та перебувати в зоні покриття. Якщо телефон не буде підключатись автоматично, тоді зайдіть в налаштування, виберіть бажаний тип мережі і відзначимо, що на вартість тарифів послуг 5G не впливає. Після Києва пілотну мережу поширять і на Одесу. Ну, а там, можливо, далі і далі і буде вже і в нас. Можливо, хочеться так подивитись, наскільки дійсно швидко все це працює, коли є мережа оця 5G. Тож, друзі, знаєте, хочу вам сказати, що у шахах не секрет перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А от коли йдеться про дім, то найкращий хід наш – це завітати до торгового центру «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац. На другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
8: О правах реклами. We'll be right back.

На Волині затримали зловмисника, який вимагав гроші в рідних прикордонника. А також у випуску новин 13-ї про розкрадання майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисних споруд на Миколаївщині. З вами Софія Савчан.

0: У Харкові 5 людей дістали гостру реакцію на стрес внаслідок російського удару по Немишлянському району. Про це повідомили в ОВА. До суду передали справу щодо російських військовослужбовців, які організували смертельний авіаудар по епіцентру у Харкові у 2024 році. Українські правоохоронці та розвідники відтворили весь ланцюг підготовки і виконання удару і встановили всіх причетних військовокомандувачів. Зокрема, вдалося встановити 5 посадовців Збройних сил Росії, 4 генералів і полковника, які розробили план бомбардування, віддали наказ і забезпечили його виконання. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що завтра планує зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це Лавров сказав на полях саміту АСЕАН. Зустріч запланована на першу половину дня, передає російське державне агентство ТАСС. Лавров заявив також, що хоче запитати Рубіо про слова президента США Дональда Трампа про можливості швидкого врегулювання війни в Україні. Більше деталей цієї зустрічі немає.
1: Новини
0: СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили розкрадання майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисних споруд для об'єкта енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Антидронові конструкції, які мав забезпечити підрядник, досі не встановлено. Відповідно до матеріалів провадження, оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Загальна сума угоди становила 90 мільйонів гривень. Відповідно до умов договору, замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі майже 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 мільйонів гривень авансованого платежу, але, як встановило слідство, фактично він не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів з моменту укладення договору, підприємство так і не розпочало їх виконання. Фігурант переказав отримані кошти на інші підконтрольні компанії. Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Державної прикордонної служби, який запропонував командиру підрозділу 3 тисячі доларів за допомогу у власній втечі зі служби. До реалізації задуму залучив знайомого. У ДБР розповіли, наприкінці червня прикордонник вирішив дезертирувати. Він домовився зі знайомим, що той передасть командиру гроші, а командир натомість вивезе його за межі місця служби і не буде про це повідомляти керівництво. Спочатку спільник зв'язався з командиром від імені прикордонника, запропонував йому хабар. Згодом військовослужбовець особисто підтвердив свої наміри, пообіцяв передати 3 тисячі доларів. Після передачі грошей командир, який діяв у взаємодії зі слідством, вивіз прикордонника за межі місця служби. Там на втікача чекав його спільник на авто. Вони разом планували вирушити до Дніпропетровської області, але після зустрічі обох затримали працівники ДБР. Також викрили 47-річного жителя Луцька на спробі організації незаконного звільнення зі служби одного з військовослужбовців Волинського прикордонного заводу. Ділок запропонував рідним прикордонника таку послугу в обмін на плату в 20 тисяч доларів. Чоловік нібито мав зв'язки в медичних закладах і міг організувати документи, які дозволили би військовому звільнитися за станом здоров'я. Такі новини 13-ї. О 14-й почуємося знову. В ефір скоро повернеться Олена Ластов'як.

0: А партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. І знову Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі, тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб як нова, ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають достатньо природнім. Вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді десятиліттями буде вам служити. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри і чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, погода сьогодні буде достатньо мінливою, також без опадів, тому можете сміливо залишати свої парасольки, хоча доволі свіжою, до плюс 20 градусів тепла прогріє сьогодні. І ось за останні 130 років, 22 липня, максимальна температура в цей день була 33 градуси тепла,

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Хочу вам, друзі, сказати, що подарунки бувають не лише на день народження. І ЖК «Ядро Другобичі» зараз дарує вам теплу підлогу. Особливо всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть в гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 60 квадратних метрів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155 або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло, по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудуки до Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн, наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 ви просто приходите і пірнаєте. А хочете зробити дитині справжнє свято, організують вони вам день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
5: Ну що ж, друзі, за вікном доволі такий літній період, хоча і зараз свіжо достатньо, але все-таки відчуття спраги ми можемо відчувати дуже часто. Але як ж правильно підтримувати оцей водний баланс у спеку? І лікарі, і медичні експерти наголошують, що таку літню спеку вкрай важливо не просто багато вживати рідини, а вміти ще й правильно підтримувати свій водний баланс організму. Особливо чутливим до високих температур є діти, вагітні жінки та люди похилого віку. І от з настанням спекотних літніх днів тіло починає працювати в фасонному режимі, витрачає багато води. Багато хто звикає тягнутися за склянкою лише тоді, коли вже дійсно пересохло. Однак фахівці застерігають, що сильне відчуття спеки, спраги – це не просто перший сигнал, це вже чіткий сигнал вашого організму про те, що йому катастрофічно бракує води. І щоб почувати себе бадьоро, зберегти свою енергію, уникнути неприємних наслідків для свого здоров'я, то варто заздалегідь подбати про свій щоденний раціон і питний режим. Отже, попри величезну різноманітність сучасних літніх напоїв, саме чиста вода залишається на першому місці. Вона не містить цукру, зайвих калорій, кофеїну, і завдяки чому організм швидше засвоює її та компенсує втрату рідини. А от є ще й їжа, яка також працює як напій. Ви її також можете додати до свого меню. Кавун на 90-92% складається з води, містить калій, лікопен, потужний природний антиоксидант. Диня чудово доповнює запас рідини і багата на вітамін С. Огірки – один з найбільш водянистих овочів, який ідеально підходить для салатів, перекусів, легких літніх напоїв. Помідори – вони також містять високий відсоток води і захищає клітини від оксидативного стресу. Полуниця та чорниця – смачні ягоди з високим містом рідини, антиоксидантів, вітаміну С. Холодні супи – це також недооцінений спосіб охолодитись. В багатьох країнах світу саме оці перші страви вважаються ідеальною їжею для літньої спеки. Гаспачо, холодний буряковий суп, холодний огірковий суп з йогуртом і інші супи, які на вашу думку є смачними. Також не кожен холодний напій добре вгамовує спрагу. Але є корисні освіжаючі. Це не солодкий чай, зелений або чорний, або ще трав'яний, кефір, натуральний йогурт, домашня вода з ягодами і кокосова вода. Напої, які тільки посилюють спрагу, то їх варто вам обмежити. Це солодкі газовані напої, пакетовані соки, які містять багато цукру, енергетики, і також алкогольні напої. А як же розпізнати, чи варто вам додати трішки води чи ні? Якщо відчуваєте сухість у роті, головний біль, швидку втому, темний колір, колір, або ж таке запамужечення перед очима у вас виникає, так? Плямки такі, то так, на це варто все-таки звернути свою увагу і більше пити рідини, друзі, і слідкувати загалом за своїм здоров'ям. Ну, коли ви вже достатньо випили води, прогулялися, відпочили, трішки перезавантажили себе, то варто завітати саме в Велюр, тому що в салоні Велюр ви знайдете такі меблі, які будуть створювати атмосферу в кожному куточку вашого дому. І знаєте, щастя наше ж воно також складається з таких простих речей. Ранкова кава в зручному кріслі, ввечері в колі рідних після відпочинку і після насиченого дня. Саме для таких моментів і працює салон Велюр. Тут ви знайдете все для створення сучасного простору, дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон Велюр – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: радіо.
1: Ну що ж, друзі, саме зараз хвилинка часу ваших теплих привітів та привітань, які ви нам надсилаєте на наш студійний номер 067-704-1014, що у Вайбері. Вітання найкращому радіо! Привітайте Володимира Рубанчикова, крутого воїна з Борислава, який ще з 2014 року бореться з московитами. Привітайте його з ювілеєм, бажаю тобі, Володимире, ніколи не втрачати в себе віри та завжди йти до поставки. Ставлених цілей. Твоя сміливість та рішучість – це приклад для нас усіх. Поставте композицію «Гурт без обмежень». Ми також від усього колективу твого радіо вітаємо Володимира Рубанчикова з днем народження. Бажаємо вам сил, витримки, Божої опіки та якнайшвидшого миру. І дякуємо вам за все. За все, що ви для нас робите і робите для нашої країни.

0: Це спасі.
1: І бабця нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З червня минулого року Скибюк перебував на посаді заступника начальника Генштабу. Зеленський додав, що вони обговорили, які організаційні рішення потрібно реалізувати, зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів, посилення можливостей підрозділів та розвитку корпусної системи. Як стверджує президент, пріоритет для реальної здатності ЗСУ виконувати оборонні завдання – це ефективний процес мобілізації. Додав також, що надалі Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України. Нагадаємо, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. В МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини в столиці Азербайджану, на якій нібито обговорювали закінчення війни Росії проти України. Як сказав у коментарі журналістам речник МЗС Тихий, зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гуглять, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала, і значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля. 21 липня президент Азербайджану Алієв підтвердив таємну зустріч представників РФ та Німеччини у Баку 12-14 липня, але зазначив, що територію країни для зустрічі використали без попередження.
1: Новини.
0: 15 років тюрми отримав агент ГРУ Російської Федерації, який виготовляв вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. Як розповіли в СБУ, місцевий наркозалежний потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки в Телеграмі. В обмін на обіцянку швидких підробітків агент приступив до збирання саморобних вибухових пристроїв, підсилюючи їх металевими гайками та болтами для більшої вражаючої дії. А готові СВП він мав заховати в схорони. Також зрадник розклеював по місту провокаційні листівки, що спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки на півдні України. А у Запоріжжі суд визнав винним військовослужбовця. Той двічі самовільно залишив військову частину, а після останньої втечі вбив сусіда по гуртожитку. Суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили.
1: Новини.
0: Судитимуть 36-річного жителя Черкащини, який продавав ввезені як гуманітарну допомогу автомобілі. Його протиправну діяльність минулоріч викрили оперативні співробітники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу. За даними слідства, впродовж березня-жовтня минулого року чоловік ввіз на митну територію України 14 автомобілів, задекларувавши їх як гуманітарну допомогу. І таким чином приховав від митного контролю підакцизних товарів на суму понад 2 мільйони 200 тисяч гривень.
1: Новини.
0: І на завершення. Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ. У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання і пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники державних структур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. А у цьому листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо за ним перейти, то завантажиться архів з шкідливим файлом. Для власної безпеки не відкривайте підозрілі вкладення і не запускайте файли з архівів, що отримані електронною поштою. О 15-й рівно будемо підбивати підсумки цієї середи 22 липня, тому не перемикайтеся. До цього часу в ефір повертається Олена Листов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, за даними синоптик.ua, сьогодні буде погода такою мінливою хмарністю, дрібний дощ буде в другій половині дня, проте буде лише місцями. Температура буде сягати від 12 до 20 градусів тепла. В четвер, 23 липня, нас очікує хмарно з проясненнями, також буде дощ. Температура буде сягати від плюс 8 до плюс 21 градусу тепла. В п'ятницю, 24 липня, нас очікують ще й грози. Температура буде сягати в цей день від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла. В суботу та неділю хмарно з проясненнями, в суботу буде ще дрібний дощ місцями і температура до плюс 21 градусу тепла. А ось в неділю в нас хмарно з проясненнями, без опадів, день пройде спокійно і температура буде сягати до плюс 27 градусів тепла. Ну, саме зараз, друзі, поговоримо про Max Dental Clinic. Ще одна тема від них – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і каріс, і проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд її – це і хайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів. Бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Знаєте, на вулиці зараз так доволі свіжо, що здається, що вже розпочався вересень. Але ні, липень ще триває, літо ще попереду, принаймні один місяць, який варто використати наповну. А якщо ви, друзі, хочете, щоб вам зробили подарунок і не лише на день народження, то варто пам'ятати, що ЖК «Ядро» у Дрогобичі зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням і будинок вже зданий в експлуатацію. Тож заселитись можна хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.

І в роботі, і в домашніх справах зазвичай потрібно зробити невеличку перерву. Це може бути просто перерва. Ви кудись їдете, відпочиваєте, або щось смакуєте смачненьке. І саме зараз поговоримо про дуже затишний та смачний заклад, як Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а ще соковиті кебаби та великі бургери. А які там авторські соуси? Вони точно вас закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію у них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Happy Day.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
1: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: обережно.
1: Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, я вам нагадую, що сьогодні Всесвітній день мозку. І кажуть, він нас працює 24 години на добу і не бере вихідних, а так як ми з вами. Ну, хіба що іноді, коли ви заходите в кімнату і забуваєте, чому ви саме прийшли в цю кімнату. І якщо вам знайома та ситуація, то знайте, що сьогодні чудовий привід дати вже своєму мозку трішки того відпочинку. І щось можна те й забути, ну, а собі подарувати гарний настрій. І, можливо, прочитати якусь нову книгу. Чому б ні? Це і для нього добре, і для вас також непогано. Або ж завітати в салон «М'яка лінія». Тому що так важливо, щоб кожен куточок нас вдома був по-справжньому комфортним. А в «М'якій лінії» ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну та зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. «М'яка лінія» – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
4: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: А тепер всі королеви та королі твого радіо. Уважно, тому що саме зараз ми будемо вам розповідати, які цікаві сеанси є в кінотеатрі «Злата» з 16 по 22 липня. І варто завітати на посіпаки і монстряки. Після світового успіху найсмішнішої комедії «Літа 2024» «Нікчемний Е4» студія «Elimination» відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. І цього разу з абсолютно новими персонажами в найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Така зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд. Стали кінозірками, втратили все, випустили ще й монстрів на волю і зрештою були змушені об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який вони ж самі і спричинили. Наступний фільм – це «Ваяна». В лайв-екшн переосмисленні культової історії від Дісней юна Ваяна відповідає на поклик океану і вперше вирушає за межі свого рідного острова Мотонуї. Дівчина прагне повернути процвітання своєму народу, а її супутником у цій небезпечній подорожі стає легендарний напівбог Мауї. На них чекають величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти та ще випробування, що змінять їх обох. І разом Моана та Мауї повинні знайти силу собі та усвідомити, що справжня міць у сміливості, покликанні та в голосі власного серця. І наступний – це фільм «Одіссея». Наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея» – міфологічний пригодницький епік, який був знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. І, друзі, наголошую, так як мені попадали з рекомендацій, цю «Одіссею» варто дивитися чим подалі, не дуже близько до екрана, тому що це буде вам дуже незручно і картинка буде псуватись. Але варто все-таки туди піти, тому що там дуже багато позитивних відгуків стосовно самої тої «Одіссеї». Тому, якщо ви ще не були, не бачили, ласкаво просимо. Отже, друзі, саме зараз будемо розігрувати квиточки серед наших слухачів. І все, що вам потрібно, це послухати питання і з варіантами відповідей обрати той варіант, який, на вашу думку, є вірний, повністю прописати нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-101-4. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримає свої квиточки. За питаннячко! Так, давайте повернемось до Ваяни. То ким є Мауї? Відважний супутник, який допомагає їй у пригодах. Ким був Мауї у фільмі «Ваяна»? Чарівник, напівбог чи пірат? Він був чарівник, напівбог, пірат. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що саме в цьому фільмі, в лайв-екшен, переосмисленні цієї історії від Дісней, саме ваяний друг, можна сказати, просто супутник, відважний супутник, який їй допоміг в усіх її пригодах, тому що без нього вона, по суті, не дала б ради, це був напівбог Мауї. Це вірна відповідь, друзі, саме Мауї допоміг їй у її пригодах. Ну, бо щось вона собі так придумала, так? Оця наша юна Ваяна. І в мене є переможець, той, хто дав вірну відповідь першим. Я вітаю нашу слухачку Олесю. Номер телефону завершується 316. Квиточки кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаємо гарного, незабутнього перегляду. Друзі, хто сьогодні не отримав свої квиточки, не засмучуйтесь. Пам'ятайте, що у вас усе попереду. А поки залишайтесь на

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавій, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій, 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє.
2: Якщо у вас раптово виникло бажання зробити свій дім ще кращим, то вам неодмінно потрібно завітати в торговий центр «Шах», тому що там є все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. Вас світло та арт-декорно вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, а ще аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції для кожного покупця. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
2: Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця, і знаєте, іноді найкращий план на вечір – це не планувати нічого. Просто видихнути, обняти своїх близьких, випити чаю чи каву і подякувати цьому дню, ну хоча б за одну хорошу мить, яка була сьогодні. Бо саме з таких дрібниць і складається справжнє щастя. До нових зустрічей, почуємо ще на хвилі твого найріднішого. В студію ще повертається Софія Савчин з новинами, а я ж кажу вам всім па-па, гарних всіх потім вихідних. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Почуємось на наступному тижні. Люблю, цілую.

0: Внаслідок атаки Росії на Одесу постраждали двоє людей. Про це повідомили в ОВАМ. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та територія СТО. Президент Володимир Зеленський заявив про успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. Завдано ударів по логістичних центрах, що задіяні в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання і спорядженнями, а також уражено чергову нафтобазу. Військові сил безпілотних систем протягом 21-22 липня вдарили по ще 13 суднах тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Серед них один танкер, 10 суховантажів і 2 буксири. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Ураження відбулося у межах операції «Молочка» зі знищення суден російського тіньового флоту та логістики. Назва розшифровується як «Москва ляже через Крим». Загалом в період з 6 до 22 липня дрони атакували 196 суден Росії. Крім того, ударів зазнали 13 енерговузлів та електропідстанцій. З 1 по 22 липня українські військові уразили загалом 117 енергооб'єктів.
1: Новини.
0: Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Зеленський, за його словами, поставив перед новим військовим керівництвом низку чітких завдань. Зокрема, йдеться про продовження і посилення наступальних дій у всіх доменах, планування нових операцій в тилу російських військ, розвиток армії і впровадження технологій, а також нарощування спроможностей ЗСУ. Британські гармати L-119 почнуть виробляти в Україні. Про це повідомила оборонна компанія Bae Systems, яка підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun. L-119 – це мобільна буксирована артилерійська система калібру 105 мм, що розроблена Bae Systems. В компанії наголошують, що гармата характеризується високою надійністю та ефективністю. Назву українського оборонного підприємства, з яким укладено угоду, в повідомленні не розкривають. Bloomberg пише, що російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області. На це вона сподівається зробити до кінця цього року. Водночас видання з посиланням на джерела, що наближені до Міноборони Росії, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донеччину вдасться лише у 2027 році.
1: Новини.
0: СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили розкрадання майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисних споруд для об'єкта енергетичної інфраструктури у Миколаївській області. Антидронові конструкції, які мали б забезпечитися підрядником, досі не встановлені. Відповідно до матеріалів провадження, оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Загальна сума угоди становила 90 мільйонів гривень. Відповідно до умов договору, замовник мав перерахувати підряднику аванс в розмірі майже 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Фігурант переказав отримані авансом кошти на інші підконтрольні компанії.
1: Новини.
0: Прокурори Самбірської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка, який побив 61-річного знайомого у кінці травня. Відомо, що після нетривалої словесної перепалки нападник вдарив чоловіка бейсбольною битою, яку мав при собі. Від удару потерпілий впав на землю, але агресор продовжив наносити удари битою та ногами. Після скоєного нападник залишив непритомного чоловіка на дорозі та пішов. Свої дії агресор знімав на телефон, коментуючи побиття та насміхаючись, а зняти відео потім опублікував у себе в інстаграмі. Варто зазначити, нападник юридично хоча вважається неосудимим, але у 2011-му, коли йому було 17, він в нетверезому стані до смерті побив жінку і заховав її тіло. І був засуджений до 9 років позбавлення волі.
1: Новини.
0: МВФ обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на пенсійний фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. За даними джерел РБК «Україна», нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. І на завершення. В Україні смертність вчетверо перевищує народжуваність. Торік розрив був дещо меншим – 1:3. За перше півріччя цього року на світ з'явилося 73 200 дітей. Водночас померло майже 260 тисяч людей. В порівнянні з періодом до повномасштабної війни ситуація стала вдвічі гіршою, розповіли в Open Data Bot. Показник смертності цьогоріч зріс на 4% порівняно з минулим роком. Щодо народжуваності, то в середньому щомісяця народжується близько 12 тисяч малюків. За 10 років, але 10 років тому ця кількість становила 32 тисячі. За кількістю новонароджених в першому півріччі цього року перше місце посідає Київ, на другій позиції опинилася Львівщина, у лідерах також Дніпропетровщина та Одеська область. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні

0: виставка одягу «Галичина Fashion Expo» у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. «Галичина Fashion Expo». 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4444.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь».

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років – це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.